0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу Папа Лев XIV прийняв в Апостольському палаці в Ватикані учасників Синоду єпископів Мальхійської греко-католицької церкви та директорів провідних музеїв світу. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець призначив нового архіпресвітера базиліки Святого Петра. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення теми наступного Всесвітнього дня суспільних комунікацій. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Через вас хочу сказати вашій улюбленій церкві «Я з вами». Уся католицька церква з вами. Цими словами Лев XIV звернувся до учасників Синоду єпископів Мелхітської греко-католицької церкви, яких він прийняв на аудієнції 10 жовтня. Через них папа привітав духовенство богопосвячених осіб, семінаристів і вірних церкви на Близькому Сході та в діаспорі. Згадуючи Антіохію, де послідовників Христа вперше назвали християнами, Лев XIV підкреслив особливе місце цього міста в історії церкви та наголосив на важливості збереження живого зв'язку між вірою, церковною традицією і повсякденним життям спільнот. Тепер, як і тоді, християни покликані жити так, щоб свідчити про живу присутність Бога, який перебуває серед нас. Дійсно, перші християни відрізнялися від інших своїм милосердям, і ця традиція живе у ваших парафіях донині. Ви не просто носите віру у своїх думках, а дозволяєте їй проникнути у ваші серця, спонукувані Святим Духом, ділитися їжею з голодними, дбати про освіту і медичну допомогу, супроводжувати і підбадьорювати тих, хто страждає, щоб церква могла бути маяком, світлом Христа, особливо в цей неспокійний час, сказав папа. Водночас Святіший Отець звернув увагу на страждання вірних на традиційних землях Мелхітської церкви, де війни, релігійний екстремізм та економічні труднощі змушують багатьох залишати домівки в пошуках безпеки і кращого майбутнього для своїх сімей. Він запевнив, що вся католицька церква розділяє їхній біль, адже, як навчає апостол Павло, коли страждає одна частина тіла, разом із нею страждає все тіло. Можливим завданням Синоду є збереження єдності Мелхітської церкви та відповідальність за спільний шлях її єпископів. Тому Лев XIV застеріг від спокус, які можуть віддаляти церковне служіння від його справжнього призначення. На вас покладено велику відповідальність, яку слід оберігати і плекати в дусі єпископської колегіальності, як я хотів підкреслити в апостольському листі «Mutua Concordia». Ми повинні завжди бути пильними, щоб не піддатися спокусі ставити себе вище за інших, шукаючи влади замість служіння, вигоди замість прозорості та чесності, а також особистого успіху замість пастирської турботи, наголосив папа. Далі Святіший Отець звернувся до візантійської традиції, в якій примирення є необхідною передумовою служіння біля Божого престолу. Перед божественною літургією священик і діякон мають примиритися з усіма, не зберігаючи образи чи злоби. Цей жест виражає глибокий духовний зміст примирення, жертви, яку християни приносять у Христі та разом із ним. Лев XIV наголосив на покликанні Мелхітської церкви бути знаком надії для Близького Сходу, де тривають конфлікти. Він підкреслив особливу роль християнських спільнот у майбутньому регіону. Яке велике покликання має ваша церква – бути свідком примирення та миру на землях, спустошених війною? Ви – насіння єдності на землях, спотворених насильством. Це свідчення справді робить вас іконами багатовікової віри у найсвятіших місцях нашого спасіння, сказав Святіший Отець. Звертаючись до єпископів, Лев XIV наголосив, що свідчення Євангелія стає переконливішим, коли церковні служителі дбають не лише про матеріальні блага, а й особисто втілюють євангельські цінності. Він нагадав, що протягом історії мучеництва та щоденні жертви заради ближнього допомагали християнам засвідчувати віру і торкатися сердець інших. Папа закликав їх і надалі виховувати молодь у дусі християнської надії та любові, передаючи наступним поколінням духовне багатство своїх традицій. Окремо Лев XIV згадав про стипендії, які апостольська столиця за підтримки доброчинців надає вірним у Сирії, Лівані та Іраку для здобуття католицької освіти. Ця допомога покликана підтримати молодь і християнські сім'ї, які прагнуть залишитися на Близькому Сході та сприяти збереженню християнської присутності в регіоні. Кожен музей є місцем пам'яті, краси та історії.

0: Мо таланту збагачує і преображає матерію, тобто творіння, створене за образом і подобою Бога. Тема вашої зустрічі – матеріальність. Особливо цікава не лише з погляду дослідження взаємозв'язку між об'єктом і його інтерпретацією у творі мистецтва, а як нагода замислитися над особливою властивістю матерії, як місця, в якому сам Бог захотів об'явитися, наголосив Лев XIV. Переходячи до теми творчого процесу, папа розглянув дві властивості матерії – доступність і здатність набувати нових форм. Насамперед, матерія доступна нам – це дар, який ми отримуємо. Своєю майстерністю митець перетворює те, що має в руках, і сам робить із нього дар для інших. Саме так культурна творчість розкриває красу створіння. Сам Ісус власноруч працював у щоденному зв'язку зі створеною Господом матерією, якій Він своєю майстерністю надавав форми, зазначив Лев XIV, цитуючи енцикліку Папи Франциска «Лаудато Сі». Крім того, матерія пластична. Її можна формувати відповідно до ідеї митця, втілюючи його творчий задум і надаючи форми та звучання емоціям, мріям і словам. Адже мистецтво – це творчий процес, у якому людина, наслідуючи творчу діяльність Бога, формує матерію, наповнюючи її трансцендентним змістом. Так вона стає знаком краси, що пробуджує очі серця і розуму та спрямовує людину до вищого, пояснив далі Святіший Отець. Завершуючи роздуми про матеріальність, папа звернувся до ролі музеїв у збереженні історичної спадщини. Матерія – це пам'ять. Твори, що зберігаються в музеях, є свідченням історії, яка промовляє до кожної людини з покоління в покоління. Таким чином, музейний експонат передає сьогоденню мудрість минулого. Церква, що мандрує в часі, саме так розуміла мистецтво, не як суто естетичне явище, а як спосіб звіщення Євангелія через красу, сказав папа. На завершення Лев XIV подякував членам Бізо-груп за працю зі збереження спільної культурної спадщини людства, побажав успіху ініціативам об'єднання та уділив благословення їм, їхнім близьким і співробітникам.
1: У суботу 10 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив генеральним вікарієм Святішого Отця у Ватикані, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра у Ватикані та президентом фабрики Святого Петра преосвященного архієпископа Вітторіо Франческо Віолу, францисканина, дотеперішнього секретаря дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств. Нагадаємо, що ці посади стали вакантними після того, як 3 жовтня було оголошено про те, що Святіший Отець перевів кардинала Мауро Гамбетті на служіння архієпископа-митрополита К'єті Васто. Генеральний вікарій його святості для Ватикану опікується від імені папи тією частиною римської дієцезії, що розташована на території держави міста Ватикану. Фабрика Святого Петра – це інституція, що відповідає за утримання та благоустрій базиліки. Новий погляд. Бути уважними в епоху клікбейту – це тема Всесвітнього дня суспільних комунікацій 2027 року. Згідно зі звичаєм, її оприлюднили в Ватикані наприкінці вересня, в день літургійного спомену святого архангела Гавриїла, небесного покровителя телекомунікацій. Послання Святішого Отця буде оприлюднене 24 січня, в день літургійного спомену святого Франциска Сальського, небесного покровителя журналістів, а сам день відзначатиметься в неділю перед П'ятидесятницею і наступного року припадатиме 9 травня. В комюніке дикастерії в справах комунікації зазначається, що в контексті стрімкого і нескінченного потоку контенту змінюються не лише наші когнітивні здібності, а й глибина нашого міжособистісного спілкування. Ми покликані до навернення нашого погляду, покликані дивитися знову з увагою та любов'ю, читаємо в повідомленні. Лише так ми зможемо бачити світ, інших і навіть самих себе так, як бачить нас Христос, покликаних на ім'я та люблених. Наша комунікація змінюється, коли наш погляд обирає зустріч з іншими, а не їх осудження. Був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Дорогі слухачі, сьомий псалом постає як молитва невинно переслідуваного або несправедливо звинуваченого, який звертається зі своєю справою до Божого суду. Композиція псалма розгортається за моделлю судового процесу. Обвинувачений заявляє про свою невинність, звертається до Бога як найвищого судді,

0: просить дослідити його справу, винести вирок і здійснити його. У перспективі студії травми цей рух можна прочитати як перехід від досвіду безсилля до можливості бути почутим і засвідчити те, що сталося. Мова псалмів не просто описує страждання, а надає йому слова, завдяки яким травматичний досвід стає мислимим, висловлюваним. Саме тому в сьомому псалмі особливо промовистими є три образи – суд, як дія Божого розрізнення, праведність, як характеристика Божого суду, та щит, як метафора захисту. Разом вони окреслюють шлях від пережитої загрози до можливості назвати те, що сталося, бути почутим і довірити Богові остаточне розпізнання правди. Першим образом є суд – мішпат. У біблійній мові його первинне значення належить до судово-правового поля, процесу, судової справи, права та судового рішення. Залежно від контексту, термін може також означати здійснення правосуддя. У сьомому псалмі насичена судова лексика переводить пережити у мову звернення, в якій його можна представити перед Богом і довірити йому встановлення правди. Для переслідуваного це означає не залишатися наодинці з пережитим. Те, що загрожує зруйнувати внутрішній порядок, отримує форму висловленої справи. Мова псалма не лише фіксує цей досвід, а й утримує його в слові. Так травматичне переживання отримує можливість бути висловленим і почутим, а разом із тим зберігається в пам'яті. Так пам'ять стає формою свідчення, а свідчення – простором, у якому може бути відновлена справедливість. Друге поняття – це праведний, яке в судовому контексті пов'язане не лише з моральною характеристикою людини, а й з її невинністю та правом перед Богом. Переслідуваний і звинувачений просить Бога засвідчити правдивість його справи. Той самий прикметник – цадік. У псалмі одночасно стосується невинності обвинуваченого і справедливості самого судді. У світлі студії травми ця подвійна перспектива особливо важлива. Травматичний досвід може руйнувати не лише відчуття безпеки, а й цілісність власної історії. Тому визнання людини праведною повертає їй правдивий статус усупереч голосу звинувачення. Відновлення після травми, однак, не означає простого повернення до стану, що передував катастрофі. Воно передбачає поступове повернення до володіння собою, осмислення того, що було зруйноване пережитим, та інтеграцію різних елементів досвіду у нову цілісність. Таке розуміння нового існування, яке не стирає сліду пережитого, знаходимо і в поезії Пауля Целана. Початкові слова із вірша «Псалом» «Ніхто не виліпить нас знову із землі та глини» виражають радикальність руйнування. Пережите не може бути просто скасоване, а людина не може бути механічно повернення до того, ким була до катастрофи. Водночас слова «ми цвістимемо» відкривають можливість нового існування. Це не повернення до того, що було раніше, а життя, яке постає після руйнування і водночас зберігає слід пережитого. Третій образ – це щит, який переводить молитву від встановлення правди до захисту життя. Бог не лише судить, а й стає тим, хто захищає людину перед силою, яка їй загрожує. У біблійній мові «маген» означає «щит», військовий засіб захисту, але в поетичній мові псалма він стає метафорою «Яхве є щитом праведного і водночас праведним суддею». Таким чином образ щита продовжує попередні мотиви. Той, чия справа була представлена перед Богом і чия праведність має бути засвідчена, тепер постає під Божим захистом. У перспективі студії травми ця метафора особливо промовиста, оскільки відновлення починається з повернення безпеки та контролю. Людина, яка пережила травму, може втрачати відчуття безпеки навіть у власному тілі.
1: Тому важливою умовою відновлення стає створення простору, у якому загроза вже не має безпосередньої влади над людиною. Саме тому щит можна прочитати як образ відновленої безпеки. Людина вже не залишається беззахисною перед загрозою, а отримує межу, яка захищає її від дії небезпеки. Так після суду, де досвід отримує голос, і праведності, яка повертає людині її правдивий статус, щит окреслює простір безпеки, необхідний для збереження життя. Пройшовши крізь напружену молитву переслідуваного, який приносить свою справу до Божого суду, звернімося тепер до молитви «Лекціо Дівіна» – давньої практики читання Святого Письма. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова. Серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції увійдімо у молитву 7-го псалма. Вслухаємося в голос людини, яка переживає загрозу й несправедливе звинувачення та приносить свою справу до Бога. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації застановімося, що сьогодні потребує бути почутим і названим перед Богом, яку справу, страх чи несправедливість важко довірити Йому, де найбільше потребуємо Його захисту. Під час орації принесімо до Бога те, що торкнулося нашого серця, і довіримо Йому свої болі, страхи та надії. Господи, Ти бачиш те, чого не бачать інші, і знаєш правду, приховану в глибині серця. Почуй тих, кого не почули, захисти тих, хто живе під загрозою. Підтримай тих, хто втомився від страху і несправедливості. Будь щитом для наших воїнів, для тих, хто захищає життя, для поранених і тих, хто чекає на повернення близьких. Прийми також наші особисті тривоги, конфлікти і невимовлені болі. Навчи нас довіряти Тобі те, чого ми не можемо вирішити самі. А тепер у час контемпляції залишмося на мить у тиші перед Богом. Збережімо в серці один образ із 7-го псалма – «Ти мій щит». Не поспішаймо говорити, просто побудьмо в тиші перед Богом. Нехай у цій тиші серце поступово заспокоюється і вчиться довіряти тому, хто є нашим щитом.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 і 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Її сьогодні відслужить і виголосить проповідь отець Антоній Бліхарський чину Святого Василія Великого. Співають студенти Папської української колегії Святого Йосафата.
1: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа.

0: Христоте, спасіння душ наше, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божий, церков'ї, з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за богопереосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі диаконство, за весь причет людей, Господеві,

0: Це за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи.

0: спаси, помилуй, охорни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові вітаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

0: нас.
1: Ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки віки.
0: Амінь.

0: Поспішись на молитви скору прийми на моління, заступаючи повсякчас, Богородице, ти, що почитають тебе.
1: Бо ти святий єси Боже наш, тобі славу посилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

І до об'явлення Господніх знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі не знає, чи то без тіла не знаю, Бог знає, був узятий до третього неба, і знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був узятий у рай.

Хвалитися, хіба лиш моїми немочами, коли я схочу хвалитися, не буду безумний, бо кажу правду, але стримуюся, що про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить, або від мене чує, і щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа.

домашні. Сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? І грішники те себе чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, що відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець вас

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні маємо 19-ту неділю після зіслання Святого Духа, яка також присвячена пам'яті святих отців 7-го Вселенського Собору. Цей день Церква пропонує нам для роздумів уривок з Євангелії від святого Євангелиста Луки. Сьогодні ми читаємо лише уривок, але насправді ця розповідь є частиною проповіді Ісуса на рівнині. В сьогоднішньому читанні Ісус дає нам правило поведінки, як християнин має поводитися у житті, у відносинах з ближнім, тобто з людиною, яка є біля нас. Ісус каже, «Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само». Тобто Ісус вчить, що ми маємо чинити іншим, як хочемо, щоб інші ставилися до нас, щоб інші робили нам. Як ми хочемо, щоб до нас ставилися з любов'ю, увагою, робили добро, так і ми маємо ставитися до інших і робити іншим. Це правило дуже перегукується із другою заповіддю «любові до ближнього». «Люби ближнього свого, як себе самого». Можемо сказати, що у цих двох закликах завжди є ця пропорційність, залежність, цей закон взаємності, що як ми ставимося до себе, любимо, хочемо добра, так повинні ставитися до наших ближніх, любити їх. І далі Христос пояснює тим, хто Його слухає, що коли ви любите тих, хто вас любить, або коли добре чините тим, хто вас чинить, а позичаєте і думаємо, отримати назад це все, яка тоді за це є заслуга? Бо тоді немає ніякої жертви, ніякого віддання від себе. Можемо сказати, ніякого применшення. Бо отримуємо назад те, що даємо від себе. Чи це матеріальні добра, чи духовні дари. Але насправді Бог дає нам це все, щоб ми дарували це іншим. Не давали, чекаючи навзаєм віддачі цього, а саме дарували, тобто без повернення, як дарунок, як Бог дарує це все нам. І Христос іде ще далі і вчить, щоб любити ворогів наших, добро чинити їм. Саме тут підкреслено, що добро чинити також їм. Тобто можемо сказати, щоб любити ворогів означає також добро чинити їм. І додає, що позичати, не чекаючи назад. Чисто по-людськи це може здаватися неможливим для виконання. Бо як можливо любити і чинити добро тим, хто несе зло? Але Христос каже, що чинячи так, буде велика нагорода ваша. І будемо синами Всевишнього, і сам Христос дає нам приклад виконання цього. Адже сам Бог, який є безмежно добрим, як каже Писання, для невдячних і злих, Бог показав нам приклад правдивої любові, творення добра, цього віддавання і жертви, бо дав Сина свого улюбленого, який воплотився і став людиною, і з безмежної любові до нас віддав себе на страждання і хресну смерть. І саме на Христі Христос прощає всіх, хто заподіяв йому страждання і смерть, адже каже, «Отче, прости, бо не знають, що роблять». Ісус молиться за тих, що йому заподіяли страждання і смерть, прощає їм і хоче їм добра, заступається за них перед Отцем, бо хоче їх спасіння, бо безмежно любить кожну людину, навіть тих, хто робить злі вчинки. Бог чекає і робить усе для навернення кожного, бо є милосердним, любить і хоче спасіння кожної людини. Хоч це по-людськи дуже важко, але ми покликані, як християни і учні Христові, за прикладом і наукою Ісуса Христа, прощати і молитися за тих, хто нам робить зло. Бо в такий спосіб перемагаємо це зло, протидіємо йому. Адже коли на зло відповідаємо добром, тоді протидіємо йому і воно не заволодіває над нами. Тоді не стаємо підвладними злу, не підпадаємо під вплив, і зло не знаходить продовження, не йде далі, стає переможеним добром. Але виникає природне питання, де взяти нам сили, відваги, мужності, стійкості, що є джерелом, щоб протидіяти злу, любити і добро чинити тим, які чинять нам зло. Господь дарував нам ці засоби, ці благодаті, ці ліки духовного і фізичного зцілення, через які єднаємося з Господом і живемо правдиве життя з Богом, ближніми і собою. А це є молитва, що є розмовою з Богом, в якій чуємо Його голос. Це є читання і роздумування над Святим Письмом, що є Словом Божим, з якого черпаємо і пізнаємо істину, дорогу і життя, пізнаємо самого Бога. Це є свята тайна сповіді, в якій отримуємо прощання гріхів і примиряємося з Богом. Це є Пресвята Євхаристія, в якій найдосконаліший спосіб єднаємося з Богом і отримуємо благодаті, черпаємо сили. І це є нашою запорукою правдивого життя тут на землі і буття з Богом у вічності. У сьогоднішню неділю також спогадуємо святих отців 7-го Вселенського собору або 2-го Нікейського, які у 8-му столітті зібралися у Нікеї, щоб протидіяти єресі іконоборства, що виступала проти шанування і використання ікон. Вони чітко встановили, що поклоніння належить лише єдиному Богові, а ікони ми вшановуємо, молячись до Бога, Богородиці, святих, що є зображені на них. Бачимо, що через пізнання істини, яка походить від Бога, Божою правдою і добром, отці змогли протидіяти злу. Тож, за прикладом і наукою Господа і Бога нашого Ісуса Христа, заступництвом Богородиці та святих, будьмо милосердними, як Отець Небесний, любімо всіх, незважаючи, чи вони чинять нам добро чи зло, молімося за них і робімо їм добро, віддаваймо без повернення. Хоч це нелегко, але можливо з Божою допомогою і благодаттю, і отримаємо Божу нагороду на землі і життя з ним у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава, за Пресвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать, послужили у Святому Храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богобережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу висилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки.
2: Амінь.
1: Тільки вірні ще мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрі, що під владою Твоєї завжди бережні ми Тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

Святішого Вселенського архієрея Папи Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних приснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, навіки віки.
1: Амінь.
0: Мир всім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройця єдиносущна і нероздільну.
0: Двері дверів премудрості будьмо.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення мирі приносити.
1: Милість миро-жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде

0: Найперше помінай, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святих Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І ви всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помінувши, ще мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мисний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі слав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всеодосконалого, святого, мирного і безрішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі покаянні завершити, у Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просі.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати

0: благодаттю, щедротами, людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти, усвячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячиш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму даруй, церквам твоїм ієреям, владі війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершний дар з висоти є, що сходить від тебе Отце світла, і тобі славу подяку і поклоніння засилаєм, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і всіх святих помилих,

Каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу святої літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужив і виголосив проповідь отець Антоній Блихарський чину святого Василія Великого. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу Папа Лев XIV прийняв в Апостольському палаці в Ватикані учасників Синоду єпископів Мальхійської греко-католицької церкви та директорів провідних музеїв світу. Цього ж дня у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець призначив нового архіпресвітера базиліки Святого Петра. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення теми наступного Всесвітнього дня суспільних комунікацій. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Через вас хочу сказати вашій улюбленій церкві «Я з вами». Уся католицька церква з вами. Цими словами Лев XIV звернувся до учасників Синоду єпископів Мальхійської греко-католицької церкви, яких він прийняв на аудієнції 10 жовтня. Через них папа привітав духовенство, богопосвячених осіб, семінаристів і вірних церкви на Близькому Сході та в діаспорі. Згадуючи Антіохію, де послідовників Христа вперше назвали християнами, Лев XIV підкреслив особливе місце цього міста в історії церкви та наголосив на важливості збереження живого зв'язку між вірою, церковною традицією і повсякденним життям спільнот. Тепер, як і тоді, християни покликані жити так, щоб свідчити про живу присутність Бога, який перебуває серед нас. Дійсно, перші християни відрізнялися від інших своїм милосердям, і ця традиція живе у ваших парафіях донині. Ви не просто носите віру у своїх думках, а дозволяєте їй проникнути у ваші серця, спонукувані Святим Духом, ділитися їжею з голодними, дбати про освіту і медичну допомогу, супроводжувати і підбадьорювати тих, хто страждає, щоб церква могла бути маяком, світлом Христа, особливо в цей неспокійний час, сказав папа. Водночас Святіший Отець звернув увагу на страждання вірних на традиційних землях Мальхійської церкви, де війни, релігійний екстремізм та економічні труднощі змушують багатьох залишати домівки в пошуках безпеки і кращого майбутнього для своїх сімей. Він запевнив, що вся католицька церква розділяє їхній біль, адже, як навчає апостол Павло, коли страждає одна частина тіла, разом із нею страждає все тіло. Можливим завданням Синоду є збереження єдності Мальхійської церкви та відповідальність за спільний шлях її єпископів. Тому Лев XIV застеріг від спокус, які можуть віддаляти церковне служіння від його справжнього призначення. На вас покладено велику відповідальність, яку слід оберігати і плекати в дусі єпископської колегіальності, як я хотів підкреслити в апостольському листі «Mutua Concordia». Ми повинні завжди бути пильними, щоб не піддатися спокусі ставити себе вище за інших, шукаючи влади замість служіння, вигоди замість прозорості та чесності, а також особистого успіху замість пастирської турботи, наголосив папа. Далі Святіший Отець звернувся до візантійської традиції, в якій примирення є необхідною передумовою служіння біля Божого престолу. Перед божественною літургією священик і діякон мають примиритися з усіма, не зберігаючи образи чи злоби. Цей жест виражає глибокий духовний зміст примирення, жертви, яку християни приносять у Христі та разом із ним. Лев XIV наголосив на покликанні Мальхійської церкви бути знаком надії для Близького Сходу, де тривають конфлікти. Він підкреслив особливу роль християнських спільнот у майбутньому регіону. Яке велике покликання має ваша церква – бути свідком примирення та миру на землях, спустошених війною? Ви – насіння єдності на землях, спотворених насильством. Це свідчення справді робить вас іконами багатовікової віри у найсвятіших місцях нашого спасіння, сказав Святіший Отець. Звертаючись до єпископів, Лев XIV наголосив, що свідчення Євангелія стає переконливішим, коли церковні служителі дбають не лише про матеріальні блага, а й особисто втілюють євангельські цінності. Він нагадав, що протягом історії мучеництва та щоденні жертви заради ближнього допомагали християнам засвідчувати віру і торкатися сердець інших. Папа закликав їх і надалі виховувати молодь у дусі християнської надії та любові, передаючи наступним поколінням духовне багатство своїх традицій. Окремо Лев XIV згадав про стипендії, які апостольська столиця за підтримки доброчинців надає вірним у Сирії, Лівані та Іраку для здобуття католицької освіти. Ця допомога покликана підтримати молодь і християнські сім'ї, які прагнуть залишитися на Близькому Сході та сприяти збереженню християнської присутності в регіоні. Кожен музей є місцем пам'яті, краси та історії, яке сприяє зустрічі поколінь, популяризуючи культуру та людську творчість, сказав Лев XIV під час аудієнції 10 жовтня з представниками Бізо Груп, міжнародного об'єднання керівників провідних музеїв світу. Темою зустрічі була матеріальність, яка стала нагодою для роздумів про зв'язок між матерією, творчістю та вірою. Розмірковуючи про взаємини церкви з мистецтвом, Лев XIV звернув увагу на те, як людська творчість пов'язана з вірою в Бога Творця. Протягом століть церква плекала особливі взаємини з мистецтвом, цінуючи кожну його форму. Адже мистецтво – це спосіб, у який людина завдяки своєму таланту збагачує і преображає матерію, тобто творіння, створене за образом і подобою Бога. Тема вашої зустрічі – матеріальність. Особливо цікава не лише з погляду дослідження взаємозв'язку між об'єктом і його інтерпретацією у творі мистецтва, а як нагода замислитися над особливою властивістю матерії, як місця, в якому сам Бог захотів об'явитися, наголосив Лев XIV. Переходячи до теми творчого процесу, папа розглянув дві властивості матерії – доступність і здатність набувати нових форм. Насамперед, матерія доступна нам – це дар, який ми отримуємо. Своєю майстерністю митець перетворює те, що має в руках, і сам робить із нього дар для інших. Саме так культурна творчість розкриває красу створіння. Сам Ісус власноруч працював у щоденному зв'язку зі створеною Господом матерією, якій він своєю майстерністю надавав форми, зазначив Лев XIV, цитуючи енцикліку папи Франциска «Лаудато Сі». Крім того, матерія пластична. Її можна формувати відповідно до ідеї митця, втілюючи його творчий задум і надаючи форми та звучання емоціям, мріям і словам. Адже мистецтво – це творчий процес, у якому людина, наслідуючи творчу діяльність Бога, формує матерію, наповнюючи її трансцендентним змістом. Так вона стає знаком краси, що пробуджує очі серця і розуму та спрямовує людину до вищого, пояснив далі Святіший Отець. Завершуючи роздуми про матеріальність, папа звернувся до ролі музеїв у збереженні історичної спадщини. Матерія – це пам'ять. Твори, що зберігаються в музеях, є свідченням історії, яка промовляє до кожної людини з покоління в покоління. Таким чином, музейний експонат передає сьогоденню мудрість минулого. Церква, що мандрує в часі, саме так розуміла мистецтво, не як суто естетичне явище, а як спосіб звіщення Євангелія через красу, сказав папа. На завершення Лев XIV подякував членам Бізо Груп за працю зі збереження спільної культурної спадщини людства, побажав успіху ініціативам об'єднання та уділив благословення їм, їхнім близьким і співробітникам.
0: У суботу 10 жовтня у Ватикані повідомлено про те, що папа Лев XIV призначив генеральним вікарієм Святішого Отця у Ватикані, архіпресвітером папської базиліки Святого Петра у Ватикані та президентом фабрики Святого Петра преосвященного архієпископа Вітторіо Франческо Віолу, францисканина, дотеперішнього секретаря дикастерії божественного культу та дисципліни святих таїнств. Нагадаємо, що ці посади стали вакантними після того, як 3 жовтня було оголошено про те, що Святіший Отець перевів кардинала Мауро Гамбетті на служіння архієпископа митрополита К'єті Васто. Генеральний вікарій його святості для Ватикану опікується від імені папи тією частиною римської дієцезії, що розташована на території держави міста Ватикану. Фабрика Святого Петра – це інституція, що відповідає за утримання та благоустрій базиліки. Новий погляд. Бути уважними в епоху клікбейту – це тема Всесвітнього дня суспільних комунікацій 2027 року. Згідно зі звичаєм, її оприлюднили в Ватикані наприкінці вересня, в день літургійного спомену святого архангела Гавриїла, небесного покровителя телекомунікацій. Послання Святішого Отця буде оприлюднене 24 січня, в день літургійного спомену святого Франциска Сальського, небесного покровителя журналістів, а сам день відзначатиметься в неділю перед П'ятидесятницею і наступного року припадатиме 9 травня. В комюніке дикастерії в справах комунікації зазначається, що в контексті стрімкого і нескінченного потоку контенту змінюються не лише наші когнітивні здібності, а й глибина нашого міжособистісного спілкування. Ми покликані до навернення нашого погляду, покликані дивитися знову з увагою та любов'ю, читаємо в повідомленні. Лише так ми зможемо бачити світ, інших і навіть самих себе так, як бачить нас Христос, покликаних на ім'я та люблених. Наша комунікація змінюється, коли наш погляд обирає зустріч з іншими, а не їх осудження. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Дорогі слухачі, сьомий псалом постає як молитва невинно переслідуваного або несправедливо звинуваченого, який звертається зі своєю справою до Божого суду. Композиція псалма розгортається за моделлю судового процесу. Обвинувачений заявляє про свою невинність, звертається до Бога як найвищого судді, просить дослідити його справу, винести вирок і здійснити його. У перспективі студії травми цей рух можна прочитати як перехід від досвіду безсилля до можливості бути почутим і засвідчити те, що сталося. Мова псалмів не просто описує страждання, а надає йому слова, завдяки яким травматичний досвід стає мислимим, висловлюваним. Саме тому в сьомому псалмі особливо промовистими є три образи – суд, як дія Божого розрізнення, праведність, як характеристика Божого суду, та щит, як метафора захисту. Разом вони окреслюють шлях від пережитої загрози до можливості назвати те, що сталося, бути почутим і довірити Богові остаточне розпізнання правди. Першим образом є суд – мішпат. У біблійній мові його первинне значення належить до судово-правового поля, процесу, судової справи, права та судового рішення. Залежно від контексту, термін може також означати здійснення правосуддя. У сьомому псалмі насичена судова лексика переводить пережити умову звернення, в якій його можна представити перед Богом і довірити йому встановлення правди. Для переслідуваного це означає не залишатися наодинці з пережитим. Те, що загрожує зруйнувати внутрішній порядок, отримує форму висловленої справи. Мова псалма не лише фіксує цей досвід, а й утримує його в слові. Так травматичне переживання отримує можливість бути висловленим і почутим, а разом із тим зберігається в пам'яті. Так пам'ять стає формою свідчення, а свідчення – простором, у якому може бути відновлена справедливість. Друге поняття – це праведний, яке в судовому контексті пов'язане не лише з моральною характеристикою людини, а й з її невинністю та правом перед Богом. Переслідуваний і звинувачений просить Бога засвідчити правдивість його справи. Той самий прикметник – цадік. У псалмі одночасно стосується невинності обвинуваченого і справедливості самого судді. У світлі студії травми ця подвійна перспектива особливо важлива. Травматичний досвід може руйнувати не лише відчуття безпеки, а й цілісність власної історії. Тому визнання людини праведною повертає їй правдивий статус усупереч голосу звинувачення. Відновлення після травми, однак, не означає простого повернення до стану, що передував катастрофі. Воно передбачає поступове повернення до володіння собою, осмислення того, що було зруйноване пережитим, та інтеграцію різних елементів досвіду у нову цілісність. Таке розуміння нового існування, яке не стирає сліду пережитого, знаходимо і в поезії Пауля Целана. Початкові слова із вірша «Псалом» «Ніхто не виліпить нас знову із землі та глини» виражають радикальність руйнування. Пережите не може бути просто скасоване, а людина не може бути механічно повернення до того, ким була до катастрофи. Водночас слова «ми цвістимемо» відкривають можливість нового існування. Це не повернення до того, що було раніше, а життя, яке постає після руйнування і водночас зберігає слід пережитого. Третій образ – це щит, який переводить молитву від встановлення правди до захисту життя. Бог не лише судить, а й стає тим, хто захищає людину перед силою, яка їй загрожує. У біблійній мові «маген» означає «щит», військовий засіб захисту, але в поетичній мові псалма він стає метафорою. Яхве є щитом праведного і водночас праведним суддею. Таким чином образ щита продовжує попередні мотиви. Той, чия справа була представлена перед Богом, і чия праведність має бути засвідчена, тепер постає під Божим захистом. У перспективі студії травми ця метафора особливо промовиста, оскільки відновлення починається з повернення безпеки та контролю. Людина, яка пережила травму, може втрачати відчуття безпеки навіть у власному тілі. Тому важливою умовою відновлення стає створення простору, у якому загроза вже не має безпосередньої влади над людиною. Саме тому щит можна прочитати як образ відновленої безпеки. Людина вже не залишається беззахисною перед загрозою, а отримує межу, яка захищає її від дії небезпеки. Так після суду, де досвід отримує голос, і праведності, яка повертає людині її правдивий статус, щит окреслює простір безпеки, необхідний для збереження життя. Пройшовши крізь напружену молитву переслідуваного, який приносить свою справу до Божого суду, звернімося тепер до молитви «Лекціо Дівіна» – давньої практики читання Святого Письма. Помолімося, Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова. Серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції увійдімо у молитву сьомого псалма. Вслухаємося в голос людини, яка переживає загрозу й несправедливе звинувачення та приносить свою справу до Бога. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. У час медитації застановімося, що сьогодні потребує бути почутим і названим перед Богом, яку справу, страх чи несправедливість важко довірити Йому, де найбільше потребуємо Його захисту. Під час орації принесімо до Бога те, що торкнулося нашого серця, і довіримо Йому свої болі, страхи та надії. Господи, Ти бачиш те, чого не бачать інші, і знаєш правду, приховану в глибині серця. Почуй тих, кого не почули, захисти тих, хто живе під загрозою. Підтримай тих, хто втомився від страху і несправедливості. Будь щитом для наших воїнів, для тих, хто захищає життя, для поранених і тих, хто чекає на повернення близьких. Прийми також наші особисті тривоги, конфлікти і невимовлені болі. Навчи нас довіряти тобі те, чого ми не можемо вирішити самі. А тепер у час контемпляції залишмося на мить у тиші перед Богом. Збережімо в серці один образ із сьомого псалма – «Ти мій щит». Не поспішаймо говорити, просто побудьмо в тиші перед Богом. Нехай у цій тиші серце поступово заспокоюється і вчиться довіряти тому, хто є нашим щитом.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його передмову, про книжку для молоді про любов назавжди та відеопослання напередодні Всесвітнього місійного дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускай та отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Коли трапляється щось добре, то запалюється світло, що спонукає залучати інших до свого щастя, сказав папа Лев XIV на початку своїх роздумів, якими поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 11 жовтня, промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував Ісусову притчу про царя, який запросив гостей на весілля сина. Весілля сина – це особлива подія для кожної родини, і цей щасливий батько хоче поділитися своєю радістю з усіма. Він влаштовує бенкет і запрошує багато гостей, сказав Святіший Отець, навівши слова святого Томе Аквінського «Bonum dicitur diffusivum sui», тобто добро зі своєї природи схильне поширюватися. Однак, як зауважив папа, маючи перед собою таку прекрасну пропозицію, запрошені замість того, щоб долучитися до свята, воліють займатися своїми справами. А дехто, почуваючись потурбованим, навіть наважився скривдити, а то й убити царевих посланців. На жаль, таке трапляється. Не завжди те добро, яке ми пропонуємо, розуміють, визнають і цінують. Навпаки, іноді його неправильно тлумачать і відкидають. Але це не повинно нас знеохочувати, мовив наступник святого Петра, вказуючи на те, що цар, зустрічаючи відмову, не скасовує весілля, а навпаки, розширює своє запрошення на ще більшу кількість людей, щоб радість молодят стала даром для всіх. У цьому контексті Святіший Отець запросив слухачів замислитися над тим, кого представляють дієві особи цієї притчі. Він навів слова святого Єроніма, який ототожнює царя з небесним Отцем, нареченого з Ісусом, а наречену з церквою. Тож серед головних героїв є і ми, обрані Господом, щоб розділити з ним наше життя і разом з ними бути носіями життя. Це наше весілля. А зал для бенкету – це наші храми, наші домівки, місця, де ми живемо, і куди щодня Син Царя Ісус Христос повертається, щоби засвідчити нам свою любов, і чекає нашого так. Саме там ми зустрічаємо Його одягнені, як наречена, у біле вбрання хрещення та прикрашення коштовностями добрих вчинків, які наближають нас до Бога та між собою». Мовив Лев XIV. Папа підкреслив, що радість, яку ми звіщаємо, не штучна, а глибока, конкретна, реальна, прекрасна, як обличчя людей, яких зустрічаємо. Справжня як праця, усмішки, сльози, рукостискання та добрі вчинки протягом дня. Вона є Божим даром для спасіння світу, підсумував він, запрошуючи піднести молитву до Марії, щоб вона допомагала нам зростати в цій радості та звіщати її завжди й усюди, також і там, де її не розуміють. Перед тим, як попрощатися з учасниками молитовної зустрічі, Лев XIV повідомив про те, що під час обстеження лікарі виявили в нього локалізований вузол в легенях на ранній стадії та рекомендували хірургічне втручання. Тож, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив зробити операцію, щоб його видалити. Операція вже призначена на найближчі дні. Дякую вам за вашу духовну близькість і покладаюся на ваші молитви, сказав він. Перед цим Святіший Отець звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна через Чорне море, наголосивши, що насушний хліб не повинен ставати заручником війни. З окремими привітаннями він звернувся до паломників з Мукачівської єпархії.
1: Світ побачило нове видання «You Can Love Forever». Ця праця продовжує відому серію популярних молодіжних проєктів UCAT Foundation, які допомагають юнакам та дівчатам глибше пізнавати віру та ставати активними місіонерами у своїх спільнотах. Нова книга покликана супроводжувати молодь у роздумах про любов, стосунки та подружжя, а розпочинається вона перед мовою Папи Лева XIV. На початку передмови Святіший Отець наголошує, що людське серце прагне глибокої, жертовної та тривалої любові. Це прагнення не є випадковим, адже воно є знаком того, що людина створена для любові. Сам Бог може бути присутнім у людській любові і перетворювати її, звернувся до молоді папа Лев XIV. Тоді він дарує нам здатність любити так, як любить він, у служінні, у щедрому даруванні себе і, коли це необхідно, у прощенні. Адже Бог є любов, і Він створив вас для того, щоб ви любили Його та людей поруч із вами. Розвиваючи цю думку, наступник святого Петра зазначив, що істинна любов – це не просто минуща, короткочасна пристрасть, а глибока відданість іншому – рішення, шлях і союз на все життя. За словами Святішого Отця, основою міцних та плідних стосунків є взаємна довіра, а також бажання любити так, як Христос, замість пошуку власної вигоди. Подружжя відкриває нам частину самої таємниці Бога. Коли чоловік і жінка цілковито віддають себе одне одному у любові, тоді Бог оживає серед них. Їхня вірність, їхнє прощення, їхнє щоденне намагання робити добро є відображенням Христової любові до Його церкви, наголосив він. Далі папа закликає молодь не боятися любити, бо любов, до якої покликана людина, здатна долати труднощі і тривати упродовж всього життя. Попри свою земну недосконалість, вона здатна зростати у світлі віри. На противагу людській егоїстичній любові Лев XIV поставив за приклад Божу любов, яку апостол Павло описує у 13 розділі першого послання до Коринтян. Ми бачимо найпрекрасніший образ справжньої любові, коли дивимося на хрест Ісуса Христа. Він любить нас настільки сильно, що був готовий померти за нас, зазначив Святіший Отець. Посилаючись на свідчення молоді із понад 30 різних країн, які містяться у «You Can't Love Forever», папа підкреслив, що цей ідеал любові, до якого нас кличе Христос, є захопливим скарбом. Я молюся за вас, хто читає цю книгу, натхненну нашим улюбленим папою Франциском. Нехай Ісус Христос зворушить ваші серця, аж поки вони не знайдуть спокою у ньому. Нехай Святий Дух буде вашим світлом і вашою силою. І нехай ви, подібно до Марії, матері прекрасної любові, із довірою та мужністю відгукнетеся на найпрекрасніше з усіх покликань – покликання до любові, підсумував він.
2: Через хрещення кожен із нас стає членом Христового тіла і відіграє унікальну роль у співдіянні у спасенному ділі Ісуса. Цими словами Лев XIV звернувся до всіх охрещених у відеопосланні з нагоди 100-го Всесвітнього місійного дня, який відзначатиметься 18 жовтня. Папа нагадав про значення 100-ї річниці відзначення Всесвітнього дня місій, який започаткував Папа Пій XI, та подякував усім, хто протягом століття молився за місії, підтримував їх і присвячував себе звіщанню Євангелія. Тема столітнього ювілею «Одно в Христі, об'єднані в місії» запрошує замислитися над єдністю церкви та відповідальністю кожного за поширення Євангелія. Через хрещення всі християни стають членами одного Христового тіла, а тому покликані співпрацювати в місії. Господь закликає нас співпрацювати як єдина родина з допомогою Святого Духа, щоб привести кожну людину, де б вона не була, до спільності віри в Христа, наголосив Лев XIV. Папа нагадав, що місіонерське покликання стосується не лише тих, хто вирушає в далекі країни. Кожен охрещений покликаний долучатися до євангелізації. Усі разом докладаємо зусиль, кожен відповідно до свого покликання та отриманих дарів, долучаючись до великої місії євангелізації, яка завжди є ділом любові, закликав Святіший Отець, цитуючи своє послання до 100-го Всесвітнього дня місій. Він також підкреслив значення молитви та конкретної підтримки місій, завдяки яким Євангеліє може досягти тих, хто найбільше його потребує. Ваші молитви та ваша конкретна підтримка стануть великою допомогою в тому, щоб нести Євангеліє Божої любові всім, особливо найбіднішим і найбільш потребуючим. Говорячи про столітню історію Всесвітнього дня місій, Лев XIV пов'язав її також зі своїм досвідом покликання. Озираючись на свою молодість, я бачу, як молитви, піднесені до Господа жнив, таємничим чином допомогли підготувати моє серце, щоб почути поклик Ісуса йти за ним, як місіонер-августинець. Розповів Святіший Отець. Папа також пригадав підтримку вірних, чиї молитви та пожертви супроводжували його місіонерське служіння в Перу і допомагали численним місіонерам у різних країнах, та висловив щиру вдячність усім, хто молився за місії і підтримував їх матеріально. Завершуючи відеопослання, Лев XIV подякував усім, хто продовжує долучатися до євангелізаційної місії церкви, та уділив апостольське благословення.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Сьогодні наші думки линуть до 75-го псалма, який не є просто урочистою піснею про перемогу, а тихою таємницею богоявління. У світлі святоотцівської мудрости цей псалом стає справжнім маніфестом любові. Бог ніжно, але рішуче розбиває наші ілюзії самодостатності і дарує спасіння тим, хто вміє схилити голову. А де живе невмістимий Бог, відомий Бог у Юдеї, його намет у Салемі і його житло на Сіоні, говорить псалом. Ми завжди хочемо запхати Бога у якесь географічне місце розташування, в інтелектуальну систему, у зручні догматичні формули. Але оці церкви вчать дивитися глибше. Земний Сіон – це лише тінь. Справжній Божий намет будується в людській душі. Святий Григорій Низький каже, Бог стає відомим лише тоді, коли сам відкриває свій намет. Салем означає мир. Сіон – місце споглядання. І це не камінна будівля, це серце, яке приборкало бурю пристрастей і стало сповненим миру. Бог живе в особистому спілкуванні. Істина та сенс відкривається тому, в кому Христос тихо ставить свій намет миру. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю, ограблені, відважені серцем, сон обняв їх, говорить псалом. Шлях до істини завжди проходить через розбиття нашої самовпевненості. Лук, щит, меч – це не лише військове знаряддя, це символи нашої духовної зброї. Певні закриті системи, раціоналістичні фортеці, якими ми захищаємося від безмірності Бога. Святий Григорій Богослов називає прагнення окреслити неосяжного рамками людських понять інтелектуальним святотатством. Меч раціоналізму здається гострим лише в темряві, коли з гір від вічних сходить світ

стіни нашого матеріального сприйняття світу, щоб крізь тріщини увірвалося повітря вічності. В цій тиші роззброєного серця починає звучати єдине справжнє слово – логос, який не потребує доведень, бо сам є життям і світлом. Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалася, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Ці слова – це момент, коли вічність нахиляється до часу. Уявімо, небо не просто промовляє, воно відкривається, і з цієї відкритої глибини чути не людський голос гніву, а сам подих святості. Суд Божий у біблійному і святоотцівському розумінні ніколи не є судом помсти. Це момент істини, момент, коли все фальшиве раптом стає видимим у сліпучому світлі Божої любові. Прагнення істини без покори справді легко перетворюється на тиранію. Людина, яка хоче володіти правдою, починає нею пригнічувати інших. І тоді навіть найправильніші слова стають мечем. Саме тому Бог спочатку роззброює, а потім спасає. Але що таке Божий гнів? Святі отці одностайно застерігають, у Бога нема пристрасті, немає роздратування, немає емоційної люті, яку ми так добре знаємо в своєму серці. Божий гнів – це сама його святість, коли вона торкається брехні. Коли земля злякалася і заніміла, це не тваринний страх перед карою. Це початок богословської тиші серця. Усі наші галасливі суперечки, усі догматичні війни, усі спроби довести Бога і захистити його нашими слабкими руками раптом стихають. Уста замовкають, розум зупиняється. І в цій раптовій, майже лякаючій тиші вперше стає чутним єдине слово. Слово, яке спасає. Бог підводиться на суд. Він не сидить осторонь. Він сам підводиться, як суддя, що встає свого престолу. Він підводиться не для того, щоб знищити, а щоб спасти всіх покірних на землі. І тут є серце всього псалма. Мета Божого суду – спасіння. І спасає він не сильних, не правих у власних очах, не озброєних аргументами. Він спасає покірних. Хто ж це такі покірні? Не ті, хто просто мовчить і терпить. Не слабкі духом. Покірні – це ті, хто має чесність. Ті, хто перестав брехати собі. Ті, хто нарешті визнав – я не можу сам. Я не володію істиною, я потребую дару. Покора – це не приниження людини, це її найвища гідність. Це здатність стати порожнім і чистим простором, у який може увійти Бог. Це рука, яка перестає хапати і починає приймати. Це серце, яке перестає захищатися і дозволяє себе любити. Тому шлях, який малює псалом, такий простий і водночас страшний для нашої гордині. Спочатку гординя, лук, меч, щит, уся наша інтелектуальна, духовна, моральна зброя – усі наші фортеці, які ми будуємо, щоб не бути вразливими. А потім приходить суд з неба, який не карає, а просвітлює. І від цього світла земля і наше серце заніміє, настає тиша. Страшна і цілюща тиша, в якій більше нічого не можна сказати на свій захист. І тільки тоді приходить спасіння покірних, прийняття дару. Коли руки вже порожні, в них нарешті можна щось вкласти. Коли серце вже не захищається, у нього нарешті може увійти мир. І цей рух від озброєння гордині через священну тишу до прийняття спасіння є самим серцебиттям духовного життя. Кожний справжній досвід Бога повторює його. Кожне глибоке навернення проходить через це оніміння. Кожна справжня молитва починається там, де закінчуються наші слова. Бог підводиться на суд, і земля заніміла, щоб спасти. Не знищити, не присоромити, не довести свою правоту, а спасти. І спасає він тільки тих, хто в цій тиші нарешті став малим достатньо, щоб умістити в собі безмежне божество. Справді, і гнів людини тебе славить. Складайте обітниці і виконуйте Господеві Богові вашому. Це найніжніший парадокс псалма. Навіть людський опір, навіть наш гнів і бунт у таємничому промислі Божої любові обертається на його славу. Пізнання Бога – це завжди сопричастя. Істина відкривається через жертву, через принесення себе в жертву, як принесення дару безмежному милосердному Богові.

0: А Бог відбирає духу князів, знімає силу з будь-якої ідеології чи духовної влади, яка наважується стати на місце Творця. Пошук істини за 75-м псалмом – це шлях від ілюзорної сили людського розуму до тихої покори перед палаючим кущем втілення. Бог перестає бути далекою ідеєю чи об'єктом аналізу, він стає живою особою. Його присутність розброює серце, і саме в нашій слабкості він знаходить місце для своєї вічної слави. Там, де ми нарешті опускаємо зброю, починається справжній мир. Там, де ми дозволяємо собі бути малими, Бог будує свій намет. Де душа сповнена Божого миру, там перебуває сам Господь Бог.
1: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його передмову, про книжку для молоді про любов назавжди та відеопослання напередодні Всесвітнього місійного дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Коли трапляється щось добре, то запалюється світло, що спонукає залучати інших до свого щастя, сказав папа Лев XIV на початку своїх роздумів, якими поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 11 жовтня, промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував Ісусову притчу про царя, який запросив гостей на весілля сина. Весілля сина – це особлива подія для кожної родини, і цей щасливий батько хоче поділитися своєю радістю з усіма. Він влаштовує бенкет і запрошує багато гостей, сказав Святіший Отець, навівши слова святого Томе Аквінського «Bonum dicitur diffusivum sui», тобто добро зі своєї природи схильне поширюватися. Однак, як зауважив папа, маючи перед собою таку прекрасну пропозицію, запрошені замість того, щоб долучитися до свята, воліють займатися своїми справами. А дехто, почуваючись потурбованим, навіть наважився скривдити, а то й убити царевих посланців. На жаль, таке трапляється. Не завжди те добро, яке ми пропонуємо, розуміють, визнають і цінують. Навпаки, іноді його неправильно тлумачать і відкидають. Але це не повинно нас знеохочувати, мовив наступник святого Петра, вказуючи на те, що цар, зустрічаючи відмову, не скасовує весілля, а навпаки, розширює своє запрошення на ще більшу кількість людей, щоб радість молодят стала даром для всіх. У цьому контексті Святіший Отець запросив слухачів замислитися над тим, кого представляють дієві особи цієї притчі. Він навів слова святого Єронима, який ототожнює царя з небесним Отцем, нареченого з Ісусом, а наречену з церквою. Тож серед головних героїв є і ми, обрані Господом, щоб розділити з ним наше життя і разом з ними бути носіями життя. Це наше весілля. А зал для бенкету – це наші храми, наші домівки, місця, де ми живемо, і куди щодня Син Царя Ісус Христос повертається, щоби засвідчити нам свою любов, і чекає нашого так. Саме там ми зустрічаємо Його одягнені, як наречена, у біле вбрання хрещення та прикрашення коштовностями добрих вчинків, які наближають нас до Бога та між собою, мовив Лев XIV. Папа підкреслив, що радість, яку ми звіщаємо, не штучна, а глибока, конкретна, реальна, прекрасна, як обличчя людей, яких зустрічаємо. Справжня як праця, усмішки, сльози, рукостискання та добрі вчинки протягом дня. Вона є Божим даром для спасіння світу, підсумував він, запрошуючи піднести молитву до Марії, щоб вона допомагала нам зростати в цій радості та звіщати її завжди й усюди, також і там, де її не розуміють. Перед тим, як попрощатися з учасниками молитовної зустрічі, Лев XIV повідомив про те, що під час обстеження лікарі виявили в нього локалізований вузол в легенях на ранній стадії та рекомендували хірургічне втручання. Тож, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив зробити операцію, щоб його видалити. Операція вже призначена на найближчі дні. Дякую вам за вашу духовну близькість і покладаюся на ваші молитви, сказав він. Перед цим Святіший Отець звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна через Чорне море, наголосивши, що насушний хліб не повинен ставати заручником війни. З окремими привітаннями він звернувся до паломників з Мукачівської єпархії.
1: Світ побачило нове видання «You Can Love Forever». Ця праця продовжує відому серію популярних молодіжних проєктів «UCAT Foundation», які допомагають юнакам та дівчатам глибше пізнавати віру та ставати активними місіонерами у своїх спільнотах. Нова книга покликана супроводжувати молодь у роздумах про любов, стосунки та подружжя, а розпочинається вона передмовою папи Лева XIV. На початку передмови Святіший Отець наголошує, що людське серце прагне глибокої, жертовної та тривалої любові. Це прагнення не є випадковим, адже воно є знаком того, що людина створена для любові. Сам Бог може бути присутнім у людській любові і перетворювати її, звернувся до молоді папа Лев XIV. Тоді він дарує нам здатність любити так, як любить він, у служінні, у щедрому даруванні себе і, коли це необхідно, у прощенні. Адже Бог є любов, і Він створив вас для того, щоб ви любили Його та людей поруч із вами. Розвиваючи цю думку, наступник святого Петра зазначив, що істинна любов – це не просто минуща, короткочасна пристрасть, а глибока відданість іншому – рішення, шлях і союз на все життя. За словами Святішого Отця, основою міцних та плідних стосунків є взаємна довіра, а також бажання любити так, як Христос, замість пошуку власної вигоди. Подружжя відкриває нам частину самої таємниці Бога. Коли чоловік і жінка цілковито віддають себе одне одному у любові, тоді Бог оживає серед них. Їхня вірність, їхнє прощення, їхнє щоденне намагання робити добро є відображенням Христової любові до Його церкви, наголосив він. Далі папа закликає молодь не боятися любити, бо любов, до якої покликана людина, здатна долати труднощі і тривати упродовж всього життя. Попри свою земну недосконалість, вона здатна зростати у світлі віри. На противагу людській егоїстичній любові Лев XIV поставив за приклад Божу любов, яку апостол Павло описує у 13 розділі першого послання до Коринтян. Ми бачимо найпрекрасніший образ справжньої любові, коли дивимося на хрест Ісуса Христа. Він любить нас настільки сильно, що був готовий померти за нас, зазначив Святіший Отець. Посилаючись на свідчення молоді із понад 30 різних країн, які містяться у «You Can't Love Forever», папа підкреслив, що цей ідеал любові, до якого нас кличе Христос, є захопливим скарбом. Я молюся за вас, хто читає цю книгу, натхненну нашим улюбленим папою Франциском. Нехай Ісус Христос зворушить ваші серця, аж поки вони не знайдуть спокою у ньому. Нехай Святий Дух буде вашим світлом і вашою силою. І нехай ви, подібно до Марії, матері прекрасної любові, із довірою та мужністю відгукнетеся на найпрекрасніше з усіх покликань – покликання до любові, підсумував він.
2: Через хрещення кожен із нас стає членом Христового тіла і відіграє унікальну роль у співдіянні у спасенному ділі Ісуса. Цими словами Лев XIV звернувся до всіх охрещених у відеопосланні з нагоди 100-го Всесвітнього місійного дня, який відзначатиметься 18 жовтня. Папа нагадав про значення 100-ї річниці відзначення Всесвітнього дня місій, який започаткував Папа Пій XI, та подякував усім, хто протягом століття молився за місії, підтримував їх і присвячував себе звіщанню Євангелія. Тема столітнього ювілею «Одно в Христі, об'єднані в місії» запрошує замислитися над єдністю церкви та відповідальністю кожного за поширення Євангелія. Через хрещення всі християни стають членами одного Христового тіла, а тому покликані співпрацювати в місії. Господь закликає нас співпрацювати як єдина родина з допомогою Святого Духа, щоб привести кожну людину, де б вона не була, до спільності віри в Христа, наголосив Лев XIV. Папа нагадав, що місіонерське покликання стосується не лише тих, хто вирушає в далекі країни. Кожен охрещений покликаний долучатися до євангелізації. Усі разом докладаємо зусиль, кожен відповідно до свого покликання та отриманих дарів, долучаючись до великої місії євангелізації, яка завжди є ділом любові, закликав Святіший Отець, цитуючи своє послання до 100-го Всесвітнього дня місій. Він також підкреслив значення молитви та конкретної підтримки місій, завдяки яким Євангеліє може досягти тих, хто найбільше його потребує. Ваші молитви та ваша конкретна підтримка стануть великою допомогою в тому, щоб нести Євангеліє Божої любові всім, особливо найбіднішим і найбільш потребуючим. Говорячи про столітню історію Всесвітнього дня місій, Лев XIV пов'язав її також зі своїм досвідом покликання. Озираючись на свою молодість, я бачу, як молитви, піднесені до Господа жнив, таємничим чином допомогли підготувати моє серце, щоб почути поклик Ісуса йти за ним, як місіонер-августинець. Розповів Святіший Отець. Папа також пригадав підтримку вірних, чиї молитви та пожертви супроводжували його місіонерське служіння в Перу і допомагали численним місіонерам у різних країнах, та висловив щиру вдячність усім, хто молився за місії і підтримував їх матеріально. Завершуючи відеопослання, Лев XIV подякував усім, хто продовжує долучатися до євангелізаційної місії церкви, та уділив апостольське благословення.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні наші думки линуть до 75-го псалма, який не є просто урочистою піснею про перемогу, а тихою таємницею богоявління. У світлі святоотцівської мудрости цей псалом стає справжнім маніфестом любові. Бог ніжно, але рішуче розбиває наші ілюзії самодостатності і дарує спасіння тим, хто вміє схилити голову. А де живе невмістимий Бог? Відомий Бог у Юдеї, його намет у Салемі і його житло на Сіоні, говорить псалом. Ми завжди хочемо запхати Бога у якесь географічне місце розташування, в інтелектуальну систему, у зручні догматичні формули. Але оці церкви вчать дивитися глибше. Земний Сіон – це лише тінь. Справжній Божий намет будується в людській душі. Святий Григорій Ниський каже, Бог стає відомим лише тоді, коли сам відкриває свій намет. Салем означає мир. Сіон – місце споглядання. І це не камінна будівля, це серце, яке приборкало бурю пристрастей і стало сповненим миру. Бог живе в особистому спілкуванні. Істина та сенс відкриваються тому, в кому Христос тихо ставить свій намет миру. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю, ограблені, відважені серцем, сон обняв їх, говорить псалом. Шлях до істини завжди проходить через розбиття нашої самовпевненості. Лук, щит, меч – це не лише військове знаряддя, це символи нашої духовної зброї. Певні закриті системи, раціоналістичні фортеці, якими ми захищаємося від безмірності Бога. Святий Григорій Богослов називає прагнення окреслити неосяжного рамками людських понять інтелектуальним святотатством. Меч раціоналізму здається гострим лише в темряві. Коли з гір відвічних сходить світло, ця зброя розсипається на порох. І тоді настає дивний момент – зумліли у всіх вояків руки. Концепції видаються із занімілих пальців. Людина раптом розуміє найважливіше. Ми не володіємо істиною. Це істина має володіти нами. Щоб прийняти надприроднє, природа повинна спочатку відчути свою межу. Святий Максим Сповідник нагадував, як світ створений з нічого, так і спасіння людина не може зробити сама. Бог долає наші фортеці з безмежною любов'ю. Він ламає стіни нашого матеріального сприйняття світу, щоб крізь тріщини увірвалося повітря вічності. В цій тиші роззброєного серця починає звучати єдине справжнє слово – логос, який не потребує доведень, бо сам є життям і світлом. Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалася, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Ці слова – це момент, коли вічність нахиляється до часу. Уявімо, небо не просто промовляє, воно відкривається, і з цієї відкритої глибини чути не людський голос гніву, а сам подих святості. Суд Божий у біблійному і святоотцівському розумінні ніколи не є судом помсти. Це момент істини. Момент, коли все фальшиве раптом стає видимим у сліпучому світлі Божої любові. Прагнення істини без покори справді легко перетворюється на тиранію. Людина, яка хоче володіти правдою, починає нею пригнічувати інших. І тоді навіть найправильніші слова стають мечем. Саме тому Бог спочатку роззброює, а потім спасає. Але що таке Божий гнів? Святі отці одностайно застерігають, у Бога нема пристрасті, немає роздратування, немає емоційної люті, яку ми так добре знаємо в своєму серці. Божий гнів – це сама його святість, коли вона торкається брехні. Коли земля злякалася і заніміла, це не тваринний страх перед карою. Це початок богословської тиші серця. Усі наші галасливі суперечки, усі догматичні війни, усі спроби довести Бога і захистити Його нашими слабкими руками раптом стихають. Уста замовкають, розум зупиняється. І в цій раптовій майже лякаючій тиші вперше стає чутним єдине слово. Слово, яке спасає. Бог підводиться на суд. Він не сидить осторонь. Він сам підводиться, як суддя, що встає свого престолу. Він підводиться не для того, щоб знищити, а щоб спасти всіх покірних на землі. І тут є серце всього псалма. Мета Божого суду – спасіння. І спасає він не сильних, не правих у власних очах, не озброєних аргументами. Він спасає покірних. Хто ж це такі покірні? Не ті, хто просто мовчить і терпить. Не слабкі духом. Покірні – це ті, хто має чесність. Ті, хто перестав брехати собі, ті, хто нарешті визнав, я не можу сам, я не володію істиною, я потребую дару. Покора – це не приниження людини, це її найвища гідність. Це здатність стати порожнім і чистим простором, у який може увійти Бог. Це рука, яка перестає хапати і починає приймати. Це серце, яке перестає захищатися і дозволяє себе любити. Тому шлях, який малює псалом, такий простий і водночас страшний для нашої гордині. Спочатку гординя, лук, меч, щит, уся наша інтелектуальна, духовна, моральна зброя, усі наші фортеці, які ми будуємо, щоб не бути вразливими. А потім приходить суд з неба, який не карає, а просвітлює. І від цього світла земля і наше серце заніміє, настає тиша, страшна і цілюща тиша, які більше нічого не можна сказати на свій захист. І тільки тоді приходить спасіння покірних, прийняття дару. Коли руки вже порожні, в них нарешті можна щось вкласти. Коли серце вже не захищається, у нього нарешті може увійти мир. І цей рух від озброєння гордині через священну тишу до прийняття спасіння є самим серцебиттям духовного життя. Кожний справжній досвід Бога повторює його – кожне глибоке навернення проходить через це оніміння. Кожна справжня молитва починається там, де закінчуються наші слова. Бог підводиться на суд, і земля заніміла, щоб спасти. Не знищити, не присоромити, не довести свою правоту, а спасти. І спасає він тільки тих, хто в цій тиші нарешті став малим достатньо, щоб умістити в собі безмежне божество. Справді, і гнів людини тебе славить. Складайте обітниці і виконуйте Господеві Богові вашому. Це найніжніший парадокс псалма. Навіть людський опір, навіть наш гнів і бунт у таємничому промислі Божої любові обертається на Його славу. Пізнання Бога – це завжди сопричастя. Істина відкривається через жертву, через принесення себе в жертву, як принесення дару безмежному милосердному Богові. А Бог відбирає духу князів, знімає силу з будь-якої ідеології чи духовної влади, яка наважується стати на місце Творця. Пошук істини за 75-м псалмом – це шлях від ілюзорної сили людського розуму до тихої покори перед палаючим кущем втілення. Бог перестає бути далекою ідеєю чи об'єктом аналізу, він стає живою особою. Його присутність розброює серце, і саме в нашій слабкості він знаходить місце для своєї вічної слави. Там, де ми нарешті опускаємо зброю, починається справжній мир. Там, де ми дозволяємо собі бути малими, Бог будує свій намет, де душа, сповнена Божого миру, там перебуває сам Господь Бог.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!